Bem Aslı. Kopeten astu mi baga miadu mi balala laveki jismu tuge ye jismu he tokia mi lava. Mi laveki turukige lavekun kopi koken hadafa lave. Mi laveki turukige mashur lavakiun teria benguge eme makpul e pop lava. Unut peni ke namu nandifava mi lavege music adi leng hadafavani adnan firat. Mi asaru kata lava furtamaneruni dehas hefana haru benguge tek tik albumga.